0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 14:15.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
1: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: tid med dig. Klockan är nu 3:30.
1: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
2: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
3: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera, alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
2: Jag såg att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten. Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
3: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö, som är mot Marklandsgatan, det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg, ja men Göteborg firar 400 år nästa år, byggt 16 eller grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar. Så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmärket till det som var Högsbo gård.
2: Och vad var egentligen Högsbo gård?
3: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter Troman, en av de som grundade ägde gården, Höök. Så det är Höksbo. Aha. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Höksbo eller Höksboplats. Som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmärkt. Det var skog och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
2: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
3: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1900-talet. Och kvaliteten på bostaden är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott. Det var dass på gården. Det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man vill komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverö och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dawsons torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till högst på torpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärken. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dawsons torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man, så kan man se.
2: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
3: Och jag heter Mattias Axelsson.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Lock!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkusten välkända smaker.
1: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med
1: dig. Klockan är nu 16:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hop-on Hop-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
1: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: är nu 5:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
2: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
1: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
2: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju 3 stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
1: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
2: den var lite för enkel. Men givetvis
1: så... Nästan som ett Göteborgsskämt.
2: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget, Gamleport, har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
1: Tack för att ni lyssnade denna gången.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
4: Det här är lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: God morgon Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: i Göteborg. Klockan är nu 6:30.
1: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter, för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Progressive Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är vi i Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.
4: Klockan är nu 7:15.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest uppskattade sommarturnéer kommer för första gången till Liseberg. Digiloo bjuder på 3 timmar med musik, humor och underhållning för hela familjen. På scen står bland andra Charlotte Perrelli, Maja Ivarsson, David Lindgren, Kaliffa, Jessica Andersson och Erik Segerstedt. Biljett krävs. Digiloo, stora scenen på Liseberg, 23 juli.

0: Välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors. Och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
1: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
0: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi i vårt försnack här.
1: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
0: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
1: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
0: Oj.
1: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande vid då, den tiden, inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andre Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i västra Nordstan.
0: Idag känns de lite mer som kullar. Men
1: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
0: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
1: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
0: Är det det här som ser ut som små öar i?
1: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och Utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna, det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
0: Just det.
1: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
0: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
1: Med platsen?
0: Ja, att du har allt från början till slut.
1: Du har Göteborgs liksom historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
0: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Excessive Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 22 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Uno Svenningsson gästar Villa Belpage sommarscen för en sommarkonsert i Grönskan. Publiken kan se fram emot en kväll med välkända låtar från en lång och framgångsrik karriär, både som soloartist och från tiden med Freda. Biljett krävs. Uno Svenningsson, Villa Belpark i Slottsskogen, Göteborg, 18 juli.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 22 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 22 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
4: Klockan är nu 8:15.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Musik, familjeunderhållning och sommarupplevelser väntar när Tjolöholms sommarscen öppnar för årets program. På scen står bland andra Robert Wells, Niklas Strömstedt, Sonja Alden, Lina Hedlund och Shirley Clamp. Dessutom bjuds det på familjeföreställningar med bland andra Tobbe Trollkarl, Nassim Al Fakir och Arne Alligator. Biljett krävs. Tjolöholms sommarscen, Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun, 18-26 juli.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördag till och med 14 augusti.
1: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter, för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plus grader. Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
4: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
5: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
4: Varför heter det egentligen Frölunda?
5: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden. Det är därför det är fruktbarhetsguden. Mm. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början. Och sen så blev det Frölunda.
4: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller
5: ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla. Och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
4: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
5: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern, det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlarstenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet, det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
4: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga hände då?
5: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
4: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
5: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär ett 30-tal byar, och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo, och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. För åker man bort mot Högsbo industriområde förbi radiomotet så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till, ja, säg, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare. Så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet, eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun. Där Västra Frölunda då införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå här lite från idag kan man säga. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
3: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
2: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 27 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Hela sommaren bjuder Villabel Park på konserter i Grönskan med några av Sveriges mest uppskattade artister. På scen står bland andra Viktor Norén, Lisa Nilsson, Tommy Körberg, Uno Svenningsson, Titti Jo, Pernilla Wahlgren och Sven Ingvars. Dessutom väntar familjedag med Dali Style och spöket Lavan. Biljett krävs. Sommarscenen på Villabel Park, Slottsskogen i Göteborg. Konserter till och med 1 augusti.
1: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: dags för slag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 28 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter, för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 29 plus grader. Klockan är nu 10:45.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest folkkära artister gästar Tjolöholms slottssommarscen i sommar. Niklas Strömstedt bjuder på en kväll fylld av klassiska låtar, allsång och favoriter från en lång och framgångsrik karriär. Biljett krävs. Niklas Strömstedt, Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun, 25 juli.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 29 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
1: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 30 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 30 plus grader. Klockan är nu 11:45.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av sommarens stora evenemang kommer till Göteborg. Mellan den 19 och 25 juli arrangeras O-ringen, där upp till 20 000 orienterare från Sverige och resten av världen samlas för en vecka med tävlingar och gemenskap. Den 22 juli står den historiska stadskärnan inom Vallgraven i fokus, och dagen därpå flyttar tävlingarna vidare till Slottsskogen. O-ringen, mellan den 19 och 25 juli.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 30 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Skaffie Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 30 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens.

0: EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 31 plus grader. Klockan är nu 12:15.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 31 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: about that.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 31 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav,

0: för att få märkas med EUs ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EUs regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 31 plus grader. Klockan är nu 13:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 31 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
1: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 30 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer.

0: aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EUs regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag torsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 27 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 30 plus grader. Klockan är nu 14:15.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. 3 dagar med livemusik, mat och lokala drycker väntar när Slakthuset Black Party återvänder till Gamlestaden. På 2 scener uppträder artister som Hurula, José González, Shout Out Louds och The Soundtrack of Our Lives. Dessutom finns mat från flera av Göteborgs restauranger och drycker från lokala producenter. Entréavgift. Slakthuset Black Party, Wine Mechanics i Gamlestaden, 16-18 juli.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 30 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Sommarlovet blir extra roligt på Alfons Åbergs kulturhus. Här väntar teater, sagostunder, lek, sång och film för barn upp till 8 år. Mellan den 17 juli och 2 augusti är det dessutom kvällsöppet med högläsning, mysig lek och film. Alfons Åbergs kulturhus, Trädgårdsföreningen i Göteborg, dagligen till och med 16 augusti.
1: Klockan är nu 3:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 30 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter, för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
3: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 29 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 30 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 30 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförande kod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter, för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har

0: Lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 30 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Rom.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 29 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
1: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 29 plus grader.

0: är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförandekod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 29 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 28 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och inatt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 29 plus grader.

0: lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ställt sig bakom åtgärder som ska stärka den ekologiska produktionen i EU och skydda den mot illojal konkurrens. EU-parlamentarikerna har kommit överens om att importerade produkter bör uppfylla likvärdiga standarder och krav för att få märkas med EU:s ekologiska logotyp. De var också positiva till att införa högre omsättnings- och försäljningstak för att förenkla certifieringsreglerna för små aktörer som säljer opaketerade ekologiska livsmedel. Dessutom stödde de ändrade villkor för djurhållning. Utskottet ska nu förhandla med EU-länderna om de slutliga lagarna. Kultur- och utbildningsutskottet kräver bättre efterlevnad av EU:s regler för att sociala medier och online-miljön ska bli säkrare för barn och unga. Parlamentarikerna vill ha större insyn i algoritmerna. Ett läge för unga som begränsar riktad reklam och beroendeframkallande funktioner samt en uppförande kod inom EU för influerare. De efterlyste också skyddsåtgärder mot sharenting, det vill säga att föräldrar delar detaljer om sina barns liv på nätet, och etiska standarder för AI-partner som uppmuntrar vänskap. Hela parlamentet samlas i plenum i september och kommer då att hålla en slutgiltig omröstning om rapporten. En delegation från parlamentet har just återvänt från New York. Där deltog parlamentarikerna i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Från måndag till onsdag mötte parlamentarikerna FN-tjänstemän, bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och andra internationella parter för att diskutera framstegen när det gäller målen för hållbar utveckling. De betonade att man inte ser ut att kunna uppfylla målen för 2030 och efterlyste större internationella insatser för att minska det årliga finansieringsunderskottet som uppskattas till 4 miljarder dollar, där EU uppmanas spela en viktig roll. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 29 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och
1: kväll. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 27 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
1: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 27 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: tid med dig. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. En av Sveriges mest uppskattade sommarturnéer kommer för första gången till Liseberg. Digilo bjuder på 3 timmar med musik, humor och underhållning för hela familjen. På scen står bland andra Charlotte Perrelli, Maja Ivarsson, David Lindgren, Kaliffa, Jessica Andersson och Erik Segerstedt. Biljett krävs. Digilo, stora scenen på Liseberg, 23 juli.
1: Klockan är nu 8:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 8:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se Play. Wow!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
6: Du sätter på oss och vi är med dig dag som natt.
7: Det är då det går som bäst för oss.
6: Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.
1: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
1: Klockan är nu 11:15.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: about that.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: med dig.
1: Klockan är nu 11:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 21 grader. Och en sydvästlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Podplay.se Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

to the edge of the cosmos. I am X-Spider.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Sommarlovet blir extra roligt på Alfons Åbergs kulturhus. Här väntar teater, sagostunder, lek, sång och film för barn upp till 8 år. Mellan den 17 juli och 2 augusti är det dessutom kvällsöppet med högläsning, mysig lek och film. Alfons Åbergs kulturhus, Trädgårdsföreningen i Göteborg, dagligen till och med 16 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Incoming special transmission. Devil 2 or 8. Alignment is increasing. Probability is shifting. Observation continues.
2: X-Spider, end of transmission.
3: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördag till och med 14 augusti.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.